0: ye mo baby awu de na dwuru ya fe o how amane oye ne e te sey atoyen o ma ye be ye den why no need aso
1: papo ura ne ni taso ke
0: onyo ke se me do fu be na ka sey
1: ade to go amane so o ke se te ni pe na go pa sey oye na ba o ta te e ko ta se u fo na bo me me yire ni me ma pa
2: Amen.
0: Amen. Asuda be na so de ma wiradi nyankopon nhwe so pa na ndom ye ni ye ni fiefuo nyina. Ya dofo ye hunu amane ye hunu bone. Ono bambo fu ohwe na ma so ohwe ye nso no wa ma ye hunu amane ye. Ohwe ye nso no wa ma ya nte bone de ne ye ka kire no. Hwan ni wedi da so?
3: Na for ade ne ma ni da.
0: Onyo geze mi dofo be na ka sei.
3: Some of the driver chiaca, they disica a bro, a catia, the maish, they rabbin a year.
0: Amen.
3: Walk